0: wa se ho ho tu esisiwe wa doto ho tu esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren hwe
1: todo mi tale mi to pe mi bo to pe mi kaka bo to pe mi de chiton fm 104.3 mi ton ko don we keten to pa ton chen kone o mi ka pon www.radiotopa.info jio mi na se pe mi ton page facebook radio topa ton karote bo mi na mo mi de chi bo na mo chon le lo bi de chi bo mi to pe ton mi to ofo prezeski e wa me ro mo chi mebi pele bo to gbenu mero ko ogun to ton le mi to gbenu mi dede ti ton mi to gbenu da ho nu usa surajo mi to gbeni mi ka han ye me ha lo me me se on mi ro pe ton toni we se se to wo to gbenu aso gba koito o no fesh ton mi won ko fi ame bo to ren ton pe fi opon iran do to mi e kun pe kan wo lo bo ron mo ha mi to gbe ton me ade wa si ala o chekete ye ro canada mi to gbe nu e lo mo bo ro ko don we keten to pa ton amo si yin ye bo iran nu san san mi to gbe ton me mi ka wa bene to me fi oro mi na to gbe nu mi da hotrala mi na to gbe nu mi da hotrala fi de bo e mi de ro bene to me mi ro pe ton ton nu mi e aye ohun afo mi ton po ko me mi kan to kuna mi na to kuna ma wa chalona echi gbọn lo pade bo e duran to ko ni ran so keze mi obi se da lo ton me ran bi opo ndo joro ton ni iwe wa e we tun de na na bo na yon do poropo mi ton le yi u fe de bu na wa kure pon de bu na wa pesan to e mi do keze gbe ton me han so bi se se te choni e we tun lo mi je de do na no pon bo yon nu we yo ne do e ka yon kure pon de bu wa pesan me ton me han ayinu yon e de me ayinu yon e do fine e no fe anonu se bunate bo me tun le na so do yewe khame bo kan nanu yewe e nanu yewe un yi bo san e na wada gbenu e pe o se pi e po le we ro pe ru e gbe bo ndo kwe kunu me yin pi e bo yin po le bo kan to gbe da honu yewe no pe do e se pi e po bo da kala na to pe gbenu ye se se to ele ro khogbonu se pi epo le ro khogbonu fi e ele ro se pi epo da gbome ojuro to apagba fi e se pi epo de le bi o ndo gberu ye bi se se do boro mi jire mi o se pele de kon le mi kon ba gbe don lo me we ro khosa ba yi jona lenu
2: mi ena chenu mi na mi to gbe nu toro mi tore kaka mi ma fon da gbe a mi to gbe nu do propo me bi se ton mi ma bi o wa kronzan gbla gbe an yoyo mi bi me kan jisin
1: mi to pe
2: mi to pe o ro mi kule wa bo le bo ru ku do nu mo gbe ru to e kule fon mi bo mi kule bo se bo do san san tin ton kon yi
1: mi na di lo bo na yi na jina kon tantan na jina mi gba pe ton po pe de eyin eje me me yin ti o me ma so ba ko de bu o o da
3: me ku wa
1: o mo ni me we
3: me
1: eje be o me we
3: bon
1: e se yo traité se inde bu me we du eje me me yin ji o mi su mi tu no ko de bu kun so no de o e iro we do te o e na iro we do te e iro we do te o e o mo do ku ma le fi de bu
3: yo vo to
1: e o
3: Male o.
1: E ndo ku male o we ndo.
3: Eyo.
1: Oho. O fie yi na me de o bi o. Fie ne le bi we.
3: Ero
1: yi. E do na yi. E do ayi me de ton bo jo me de to a to ku yan ku yan re no me ne.
3: Wo.
1: O. E yi e so gwe je nu bi na agro bo nu e ji bi ara do bebe wa. Bo bebe na yi bo re fi pe de ha me.
3: Jawi.
1: E yo foto me o te ton de. E yo mo bo nu a bebe je.
4: A tu le do yo. Memero megon e un. Esa e viro megon,
1: Bona khe pere khame. pa to mo ko do safui abo aye do ira ya so me e ta hun do to de bu de mi de no chite bu so do o nu da ho wa mi de fi ma
4: da ho wa
1: e ho ngba so we no so ra yi bo lo yi ba ta do no ale ko mu do so
4: e we yo bo le e zon bo e ma so ba vi na ji ne
1: e abi
4: do e mo ro ta gba de
1: me me u fe de me ti nani wezo wezo
4: yo
1: e ka bo
4: oh
1: cheji dada
4: adupe a lo se de dada
1: a se de dada
4: adupe
1: eyan to wa lohun
4: gbogbo wa la lafia
1: bodo de bo bodo bodo de de
4: bodo de mate
3: o onbe
4: o onbe wa le o onbe
1: ye chawe la no te po la no baro be todo da ewo le la
4: ka
1: o onbe e wa nbe
3: eh
1: Ewa mbe. Ewa o
4: ewa gbo
1: ai le ade fie ni ya
4: se o de le gbo wa je no ateno
1: no toka
4: ba no toka
1: toka pepere
4: to toto ke bi nya choho
3: e to ni le yan yi
1: le ano to pa ka bo to da gbe ton
4: o mo je yin
1: a ma do ko
4: na ko e pe ni a ma do bata bata to ando a wa do jijro ton
1: ara to do ti ta ku ji ba ye me le
4: la ko e pe
1: le la ko e ka wa choho o ye ke
4: agbo me ru a agbo
1: to nani
4: o me che le mi nja va lu nu akuro na gberu to eno for me mi damlo mi koya po zanzan eno le for me akru no klo mi fon tegbe mi na fon bo ku do ni we ndogbenu toro mi tole bisese ndogbenu toro mi tole mero kutonu o mero sakete o mero yoko ndogbenu ye bisese bo bi odagbenu mi bi mi mero plato e difilo mi meru toro mi le o genu meru poropoton to gbese do mi me bi poro o se o fodungbe yoyo de fodi be yi mi ze da lo akuno si an lo me yi mi ton wiwa mi ton bi sesi o ni chon avoton o chon to mi no dagbe ni tin no me bi do semen no do fodungbe gbla me na ma so do fine clean
1: e na chenu e me na yi
4: bo na ho pastor
1: e na me na yi me na ho agbadogan
3: o na
1: ora ka ho bi o
3: ka ho ton bi o be
1: e ho to dai
3: me ka de gbon mi
1: ndo fi nu e
3: mi to gbe ma ogbero to ken do kropo mi ton le bo pla mi wa fi lo jijo ho me do aliji e mi gbon be to le pa ri ne ji be ko wan ndo to iji we mi de le ka cho mi di de fulani no choyin gbogbon yo mo ipla mi gbon ene bo mi gbon ye tenti mo wa fi yo mi nan to ku ni do ene kwe o e bi oro mi to pe nu ma o mi ton do nani ko bi ero e fo mi bo le apla mi wa bo mi wa ho sa fi bi gbo ti ka de kunu do ho mi nan do do propo mi ton le nan do do fi yo e na tren gbon mi ti bo na do nu to o mi na yan le yan de da lo to mi be na zan bona zanu to onu dagbe yi to oton o mi to kuni bro cheli nko ton bo le ko bo adogbe nu ka ipate nu pe lo ero e ja tan e no je gba e na mo e mo mi me ko gbo to tuton fi yo mi bi na mo ma o gbero to e na ne mi do ero mi pon e amo e mi ko bi oro ni no mo ana do amo de asorun bo viso le din ya eh da no mo we do pa vi nu pe no me eh ba an do television topa
1: eh mo kuma apo ene bi yo mi
3: eh tegbe ba ka mo tu bo ko sin fi
1: akwade
3: eh mo gbero to na blo bo mi na mo
1: eh cha do e
3: gbo ye ka me bo dogbe nu to ti renu agbado pe tatan ropoji bo na tan ropoji bo igede pe pe bogozin fine yo nwa ya kore ha na
1: dada
3: bo dogbe nu alupe renu bo dogbe nu peta e po inponu no po mo da kun ta benu ro ido pe me ko dodo le yo ndogbe nu yebi lo ma gberu to na kon ru kropo mi to le tupo e ande ka mi ho mi na do fi san dan de yo bi na going kon to wa da che to mi vi to me ko ron gbo we to mi
1: ise

0: nka isula iso je yin bo isula igbe chile ke ayi gbe bonu yi lo kwewe o
1: ko fa ko le kina da bi se se afa se si
0: ta afa fa lo kwewe ina so we so so ho kona
1: verite am so do
0: to to to to le pono to le pono le no mebe la so suno so ho kona ba ma bra je gari blaji ro hopa yen do ni me
1: ya
0: so so bo we go ye me a so we dey so jo trobo ya ori alo
1: eh
0: le no ayin gbe me
1: le le grand mo adam to mala eh da exactement
0: exactement eja ko robo ka bonu ko na zeke amole amole amole le gba no ti je ka be ya no le be no a kwata to ya
1: e o mata to anjo e o to mala
0: ero kwata to ha ero kwata to ha
1: I be ka no e do champagne pour le monsieur eh champagne wa ni eh no a Richard of Freddy ah bon mi no eyan mi bodo ni anuma ya jogba sa aya jogba sa
2: ko dapo aya e dopo po penu fun viwe a nu yin mo hun gure gide bo gure me po gwi ponodo e do moye do ko ma donu kun tonpo si da so pan si sona yonu e o
1: na na ko bo do ye me kekero fido moska no e donu tomado ko I tomal de kuna lo bo asimeto na je tokun ko meton sa o aji
3: o Aristide Hunke
0: e
3: do jire
0: e no nya do eti wendo
1: e o amo ko na su kwadiya
0: e o e se ton do kwe o
1: e na do kwe
0: na do amo ni do e na do kwe bo me ma si na de kon
1: e ne o e ma yi kwe na e
0: do e wazo me de no bo bo sinu o harufu
1: harufu
0: asolo po si gboru han I lo e do bo me don de ya lo
3: Na
1: e kwasi hwe.
3: Aha. E do yonu e lo e do wuya yon le lo bo khen yon to me kwiji be nyela de su titembe.
1: E wa do to ma super.
3: Ah. O mera ko Mikael Amusu. E do ji mere no me pon e yo. E ti do e dande se do yonu a lo pade bo.
0: Dande se do ya ni jo me nwe. E wa. E wa.
4: Mi su su fie le.
1: E to e to mo tonto
0: e. Mi su su to mo tonto e. O bo ije bo ka ma o gablo meje scroji
4: edo chance bo na do ma zume
1: e ta fu papa o
0: edo chance bo ije bo le do
1: chance bo papa o
0: scroji
4: be e point
0: yon no e no ta sunu de sute ta fu yon no
1: bo le no igbo ne
0: onu yon de bo a khoto sa mo je no a flu bo ni me re no gba me re che a
3: gloire divine edo jere o yon no e ye ka do sunu sin teme e de sunu kan si hu yi pe bo nu mo koton na si hu we aji ibe karo edo ji mi le ro toru etin yo nu mo koton kha e mi le pon kanji oh mede vole lo didora jere
0: ebo ebo igbe ti mo me ni leleko bo ni bo ni bo ni abara ko jesu ma so nda gbanto me ble mo noku
3: oh ero didora jere yonu o de wa ti mo le voro suno pe ba yo eyin fo ninu o che yo suno ka jo pe do de mewe o
1: do e ba e ba e ba de to
0: o to to pe suno ko
3: nu leleko wa me ka si ku le
0: voro foro kuru meme
3: oh mede vuro pe wewe ne li se do pe wewe ko su ko din bo ina si ku le voro
0: ero suwa ise ya bo su baba mi de mi lo ko yo
3: oh and so e ni donu papa do jere ni ma jodo pere bonu yon we ne on ni le voir wa o kwiton gbe o mele fo la jere yonu fi ene on mi le dans ce homo alo canton ina di blanya si mi mi lo ho sa me
4: 54 ans
1: ah fe 4 ans e ko do khoto
0: ni na gbo ri
1: e ko do khoto e do khoto oh le préfet de Jalon e ko ton aya
3: mo ra ide re do ku do gbon ti
1: aha le préfet préfet egbe ama ye ka bodo nu ero nu ji fe no khoto ene na ha ya préfet e wa do mi jirele uyan nu yibo le ko wa do mi je malédiction e nu gbo e ibe karo e do mi jirele
0: e bi o pe ya
1: yon nu eh o doris la vie
4: alo marchand bonu e won si na nu hun aku
1: eh
0: bon do example gege me
1: champagne yon ye we sona son to mal me
0: so joni
1: ibe
0: asiji we so joni
1: je se eh o se wa mi na soda en we kaka ba nka tun le ze champagne
0: nous l'obolerons mon ami dans tout ça
1: Debora era félicitations nous Thomas Thomas Rodoweyo era félicitations ni deji gloire en gloire si sous